0: tusamma put kadallit atorat kadallit nunat kadall pigat kiullerinrik
1: yes sunagor
0: siwa misut
1: siwa misut assortam siumukartarput
0: a
1: a imeroni
0: kiwa minatikila siwa api
1: api
0: a tawadu
1: illit ilarrutatit immaqa
0: sorlu
1: siwa satit
0: a pilubut a sor siwa satitut piwoq ila sor iliarpoq
1: a
0: ya ya siwa misutaru am kingwa minatikila siwa na betoq a
1: tanpi voido okay toq
0: ilkingullo
1: a pi qasusarpoq
0: qasusarpoq tis suraam sulil sulerolor simalluni qasusarpoq taru amma sunappaatikkakku
1: immin qasusaruyorpo sarall qasuniassam arpalaalerpum qasusarl immin qasusaamma
0: tut iyaa api taimma qasoreraagamma eqqissimaarsinnaasarpu immaqa yes
1: hano sunago
0: asassuk atorniarsiuk tukkorpusi atorlerparsilu
1: eqqissineq
0: takanna